0: efectivas. A empresa recibiu 471 peticións, 448 cumplen os requisitos e por agora preto de 230 xa foron aprobadas. O resto continúa pendente de completar aínda algún trámite ou subsanar algún erro. E 13 mestres galegos, dende infantil ata universidade, son finalistas os premios Educa a Banca o mellor docente de España 2026. A cousa ten o seu aquel porque as candidaturas non parten dos propios docentes, é o alumnado a que as presenta ou no caso dos máis pequerrechos as súas familias. Nesta edición foron máis de 1.500 as propostas recibidas para 7 categorías diferentes. Entre as nominacións finais en educación infantil está unha mestra dunha escola rural agrupada en Valga.
1: É unha maravilla. As profesoras son encantadoras. Non hai por onde collelas de boas.
0: Esta testemunha recollámola hai uns meses no CRA de Valga, concretamente na Escola de Vilarello, na que é directora Antía Piñeiro. En unha entrevista aquí en Cope Galicia preguntámoslle a Antía o segredo do seu método de ensino e contábanos.
2: Eu escoito os nenos e as nenas en conversacións pequenas, en asambleas, eu fago moitas asambleas, moitas conversacións, e aí xorde todo. Nesas conversacións, o mellor principio da mañá, no, comezo da mañá, é onde aparece todo. E sobre todo, eu sempre teño as familias informadas de todo. Todos os días lles mando información do que traballamos na aula, entón elas mesmas.
0: O 5 de outubro publicarase a listaxe definitiva dos finalistas en cada categoría estes premios Educa a Banca. Seguimos.
3: Cope Vigo.
4: En Alcampo hasta el jueves tienes la lubina de estero. Alcampo cultivamos lo bueno. 400, 600 gramos pieza, el kilo por solo 6,95 euros. Los filetes de jamón de cerdo, el kilo por solo 5,95 euros. Y el melocotón rojo, el kilo por solo 2,29 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Vigo, Cangas y Mos.
5: En Alcampo sales ganando.
6: Te invitamos a descubrir en DS Store Vigo el nuevo lanzamiento de la marca DS Automóviles. DS número 7, un modelo que inaugura una nueva era de elegancia, tecnología e innovación. No dejes pasar la oportunidad de conocerlo y probarlo en primicia, solo hasta el 31 de agosto. En DS Store Vigo, Avenida de Madrid 193. DS número 7, el arte de viajar llevado a su máxima expresión.
7: ¿Estás escuchando?
3: Cope Vigo.
7: 87.8 FM.

0: Manuel Taboada, alcalde do Pino, hola.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, non hai moitas festas populares que conten coa súa propia banda sonora, non?
1: Non hai moitas, non. Esta foi aí un, digamos, un compositor, cantante, autor de todo, que da de aí un ano que foi pregoeiro, pois veu e tamén dedicou esta canción ao galo. Entón, bueno, agora ten a súa propia sintonía.
0: Bueno, vostede coñece moi ben como foi medrando nestes 25 anos. Falábamos fora de micro que rápido pasa o tempo. Quen lle decía a vostedes cando montaron esta festa que íbamos a estar xa nos 25 anos?
1: Sí, a verdade é que o tempo pasa moi rápido. Parece que a festa que empezou por fai eso, 7, 8, 9 anos, a festa fai este ano, como dixo outro, celebra a Bodas de Prata. É dicir, 25 anos, que parece que non é nada, pero xa son uns anos. A festa mantouse viva, a festa foi en aumento, e hoxe podemos dicir, aparte de estar declarada de interés turístico, vemos que é un dos eventos que en Galicia, pois que a xente pregunta por ele, e que a xente está interesado en acercarse este primeiro fin de semana sempre de agosto aquí ao Pino, ainda que sabemos que o mes de agosto, pois Galicia, eu sempre digo que arden festas, hai festas por todos os lados, e o primeiro domingo de agosto, pois hai moitas festas, e incluso festas pois con unha tradición e tamén con moitos anos, pero aquí a verdade que a xente tamén cumpre todos os anos. Eu teño seguro que vamos a ser un ano máis, vamos ver a encher outra vez as calles de as rúas de Arca e todo o recinto que hai que temos para a festa.
0: Compre lembrar que isto na súa orixe, cando empezou sendo unha festa pequena, era por aquilo de revitalizar unha especie que envíase que bueno, que había risco de que se perdera, non?
1: Sí, a verdade é que cando surgiu este tema da festa, empezamos a pensar que produto podíamos dar a ensaltar e a promocionar. Pensábamos en moitos, xa había outras festas que tamén eran astronómicas, demais daban tal, pero pensamos no tema este dos galos e das galiñas de raza piñeira, porque fora unha raza que existira en todas as casas, tanto no Pino como na comarca de Arzúa, en outros concellos fora da comarca tamén de Arzúa, e prácticamente víamos que casi non quedaban. E digo, temos que intentar a ver como conseguimos, xa para fazer o primeiro ano de festa, a ver como conseguimos galos desta raza, que non vai ser fácil, pero bueno, se non damos este primeiro ano con esta raza, pois teremos que completar con outra raza de galo do curral, que non é o mesmo tipo de carne, pero bueno, tamén son criados en libertade e tal. Bueno, empezamos, e despois disto veuse a xurdir e camán de dous veterinarios que nos axudaron moito, un sobre todo ali do Pino, empezaron a ir a máis e ir a máis, e meter xa, incluso buscar xa a mellor xenética que había de dos antigos galos e galiña de raza piñeira, e foi xa pouquinho a pouco, e xa dicimos que calquera casa en Opino do rural ten galos e galiña de raza piñeiro, pero o problema é grande, xa ostento da comarca, eu creo que xa ostento do Galicia, e incluso están vindo produtores con galos e galiñas de raza piñeira de Asturias, e hai dous anos viñeron hasta de Portugal. Uh-huh. Mira onde se foi estendendo a raza, e fomos lle dando forma e nome, e foise, bueno, pois agora a verdade é que, xa digo, moitas veces incluso temos que decir non poden entrar máis produtores porque no espacio non dá para máis, pero aquí veñen pois con galos, con galiñas, con pitos pequenos xa para vender. E bueno, decimos coxe, pois é unha raza que está aí, e estás loitando, e loitábase por conseguir tamén destas razas autóctonas que non se dou chegado, pero bueno, eu penso que todos conseguirá pouco a pouco.
0: Alcalde, que o tempo pásanos moi rápido, sí. E temos que lembrar xa a xente, empeza todo, bueno, xa o sábado pola noite hai o espectáculo de malabares a partir das 10 da noite, ese espectáculo Quimera, que xa non é a primeira vez que se exhibe e que coido que ten moitísimo éxito, e logo o día grande no que votan todos o resto é o domingo,
1: día,
0: non?
1: O domingo, se o día 12 pola noite, pois facemos o espectáculo este, como dice, malabares, con fogo e con moito máis, con lume, bueno, quero dicir que vai a facer, será o pistola de salida, pero o sábado pola noite, bueno, é un evento, pero bueno, tampouco, né, o día forte pois vai ser o domingo día 2, que pois empezamos xa pola mañán, às 10 da mañan abrindo esa feira ou ese stand onde se expoñen todos os galos e as mellores parellas de galos e galiñas, que son, digamos, que son os que animan xa a festa pola mañan. Son como se fora as bombas da alborada de pola mañan con eses cantos e tal.
0: Alcalde, dan como 30 graus para fin de semana.
1: Sí, eso, non vai haber problema porque incluso as carpas que poñemos teñen unha altura con suficiente, non vai haber problema. Xa o ano pasado tamén estuvemos rozando os 28, 29 grados, e é verdade que aguántase ben, non, por non é máis, temos bastante sitio onde podes hidratar, temos entonces non hai moito problema. Pero quero decir que empezamos pois a esas 10 da mañán con esas galos e cargaliñas nese, e despois xa seguimos, bueno, unha vez que habrá polo tema da feira, seguimos co tema xa dos postos de artesanía tamén no camiño, que bueno, tamén vamos xa uns anos con esta artesanía de Galicia. E despois, pois, para aquela xente que xa son amante, digamos, do mundo do cabalo, xa empeza tamén ás 9:00 da mañá, empeza esa mostra cabalar, con distintas probas, con distinto de participación, bueno, durante toda a mañá, cada hora máis ou menos, ou cada 45 minutos, hai distintas probas, e a mediodía, tamén seguimos con máis atraccións, incluso focadas máis pequenos. Vai haber tamén este tema de unha exposición de coches clásicos e antigos, tamén vai haber no recinto.
0: E alcalde, degustación, que non se nos pode esquecer, que esta é unha das festas de ben comer.
1: Ainda non cheguei a hora de comer, estamos máis ou menos 12 da mañá. A unha da tarde, un e pico, pois é cando si teremos a degustación, tanto imos ter de gala, galiña e piñeira, como tamén imos ter de produtos deste de Agacal, de Galicia Calidade, tamén imos ter unha zona ali tamén de produtos destes. E despois chegamos xa ao mediodía, que é iso das 2 da tarde, onde estamos xa co pregón. E o pregón, como son 25 anos, queríamos buscar uns pregoeiros que foran, que destacaran internacionalmente. Uh-huh. A parte de ámbito autonómico e nacional, que destacaran internacionalmente. Dijamos, quen podemos buscar? Entonces pensamos que este ano, mas ano pasado, temos un grupo ali de nenos e de nenas que quedaron campeóns de Europa de fútbol gaélico. De fútbol gaélico, tanto ano pasado como este ano. Dixemos, pois que mellor pregoeiros que estes embaixadores que levan o nome do Pino fora das nosas fronteiras daqui.

0: Y nos vamos ahora hasta el barrio Vigués de Colla, porque allí se presentó esta misma semana una nueva edición de la campaña Vive Galicia, que ha puesto en marcha la compañía Al Campo para intentar promocionar productos gallegos fabricados aquí en Galicia. Y para hablar de esta campaña ya nos escucha el gerente de este centro comercial, de este hipermercado, el primero, por cierto, que se abrió en Vigo, que Francisco Pomares. ¿Qué tal? Boa tarde, graciñas por estar con nosco, por acompañarnos en COPE.
1: Boas tardes, gracias a vos por darnos cabida no vosso programa.
0: Hai que comentar unha vez máis que Vigo acolleu neste ano, neste 2026, que é a presentación dunha nova edición de Vive Galicia, que nace co obxectivo, pois, especialmente de promocionar eses produtos feitos en Galicia por empresas galegas, produtos gastronómicos, maior.
1: Efectivamente, ti ben o dixeches. É unha actividade promocional que vimos realizando xa desde hai moitos anos en todos os centros de Galicia, pero este ano quixemos darlle un empuxón definitivo, non? A nivel de comunicación e, sobre todo, de desarrollo dentro das nosas tendas. Aproveito para decir que esta actividade se fai nas 25 tendas que temos en todo o territorio galego. É unha promoción que se desarrolla desde o 23 de xulio ao 12 de agosto. Efectivamente, pois, que queremos pôr en valor a enorme riqueza que temos en Galicia de nosa agricultura, nosa pesca, nosos elaborados cárnicos, queixos, viños, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estáis todos invitados a visitarnos e velo en vivo.
0: Que haberá, Francisco, unha zona diferenciada na que poderemos ver eses productos galegos expostos, ou como organizades esta campaña promocional, Francisco?
1: Bueno, dentro dos nosos surtidos nos centros de Galicia, o producto galego, sobre todo todas as denominacións e indicacións xeográficas protegidas, teñen un espacio ben definido e preponderante dentro das nosas tiendas. Eso durante todo o ano. Pero sí que é certo que nestas fechas lle dedicamos un espacio especial nas nosas zonas promocionais para poder, bueno, telos todos xuntos, dos diferentes departamentos, por los así, pois, moito máis visibles e accesibles a todos os clientes. Tamén é certo que neste momento, pois, tamén se dentro da actividade promocional, pois, hai unha oferta interesante, sobre todo a nivel de precio, non solamente surtido, sino tamén de precio, como non podía ser de outra maneira, ademais.
0: Hai que decir que Al Campo, obviamente, a compra de produtos ou a venda de produtos galegos non se circunscribe simplemente o tempo, o período no que dura esta campaña, senón que tamén é o longo de todo o ano.
1: Efectivamente, nos traballamos a nivel nacional, o surtido Al Campo en alimentación é amplísimo, ¿no? Estamos falando de máis de 20.000 referencias solamente en alimentación, das cales en torno a 6.000 son produtos locales. En lo que respecta ao producto local e as empresas galegas que venden en todo o ámbito nacional, pues estamos falando de en torno a 300 empresas que facturan a nivel compañía pues algo más de 200 millóns de euros, ¿no? Son palabras mayores. Si nos circunscribimos a Galicia, proveedores locales que solo funcionan en un ámbito local, es decir, que solamente se venden en Galicia o incluso en alguna provincia concreta, pues estamos falando más de 100 proveedores que andan en torno a unos 25 millóns de facturación. Entonces, estamos ya falando de cifras importantes.
0: Pues, pois, Francisco Pomares, responsable do hipermercado Al Campo de Colla, do Vigo 1, graciñas por atendernos. Ata a próxima, que vaya todo ben.
1: Gracias a vos e aos vosos ointes.
2: Mediodía.
3: COPE en la provincia de Pontevedra.
2: Estar informado.

0: Y nuestra próxima parada la vamos a hacer en el concello de Soutomayor, porque en apenas dos días, este sábado, arranca una nueva edición de su Semana Grande. Para hablar de esta Semana Grande, xa temos connosco, xa nos escoita Manuel Lourenzo, que é o seu alcalde. ¿Qué tal, alcalde? Boa tarde, graciñas por atendernos.
1: Hola, muy boa tarde, ¿cómo estás?
0: Este próximo sábado, es decir, pasado mañá, comezades esa Semana Grande de Soutomayor, porque obviamente a festa non só está en Cambados, en Catoiras, senón que tamén en concellos como Soutomayor, o verán tamén se vive de maneira intensa.
1: Pois pues esa era a nosa idea, que Soutomayor tivese unha festa de referencia, unha Semana Grande, e por iso iniciamos este sábado co chupinazo, pois a Semana Grande de Soutomayor. O sábado teríamos xa Mecánica Rolling Band, e acabamos a noite con un concertazo da Orquestra Bravú Xangai, para continuar domingo pois cunha xornada de referencia, co Día do Cociñeiro, cun xantar popular, no que vai haber centros de veciños, centros de persoas, e seguir, bueno, pois continuarse donde o resto da semana cunha verbena, coas orquestras, que serían luns, mércores e verres, coas principais orquestras do país. Teríamos o luns a Panorama, o mércores a Cubo e o venres a París de Noia.
0: É dicir que van estar, digamos, os grandes referentes do verbeneo galego nas festas, na Semana Grande de Soutomayor.
1: Pois así, un poquinho queremos que sí. Soutomayor sexa un espazo de referencia. Ademais temos, bueno, pues, precedentes de outros anos que vimos como a veciñanza respondía, e como non só a veciñanza, senón que xente de toda a contorna, de toda a comarca, pois pues, achegaba con miles de persoas pues, a disfrutar de orquestas, das que pretendemos pues, ter o mellor da escena de orquestras de Galicia, que de alguma maneira Soutomayor pues, poida presumir de Semana Grande, poidamos disfrutar toda a veciñanza e todas as persoas uh-huh. que queirades achegarvos.
0: E como funcionou a inscripción do xantar popular? Porque creo que a inscripción só se podía facer ata onte, non sei se ao final se completaron todos os espazos no lugar habilitado para ese xantar popular na Semana Grande.
1: Non teño dato agora mesmo, porque a verdad que sei todo de repente, pero sí que o que se me estaba dicindo é que eran inscripcións masivas, bueno, como todos os anos vaise completar, porque
0: o que comer sempre a xente non o perde.
1: Moitísima demanda, no, por suposto, pero ademais a la de comer, que tamén pois pues, é un momento de convivencia, de estar xuntos a veciñanza, de alegría, que iso é algo que fai falta sempre, pero creo que moito máis nos tempos que corren.
0: Pois Manuel Lourenzo, alcalde de Soutomayor, graciñas como sempre por nos atender, bo verán e unha aperta.
1: Pois unha aperta a todos vos e como sempre, convidadas e convidados todos a Semana Grande de Soutomayor.
0: Y así llegamos al boletín de noticias de la 1 de la tarde. Seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía Cope.